0: xem bà, chá tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên cháy đáy bà phàn chém.
1: Có khâu áo ý buông ý tẹc xùn gắn bái phong nè bớt bà xên bái bà thua nữ. Lấy lung cháy à mì thôi bớt phong cả.
0: Có mì phong ý tự nhau. Nhưng đây mắn bị leo cổ. Lắm nháy cả nhăng mì hàn dù cả chún gắn bái nè cả.
1: Mắn có tông mì cán nhằm tín gắn phong vinh tên gắn phong nè lung cháy bà điều ạ.
0: ก็ลุงคือมึงจึง5ปันละลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่าง5ปันน่ะมันกล้าบัดสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงคือมึงแถม2ปันเป็น7ปันเอา
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยล่ะ
1: ห้ามให้
0: บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกจัง
1: ตกลงเลย